0: Ia e o falofa atu foi, fata alofa atu lava Samoa ila ufa fonganga mai foi lene yaso. Fafta ile tua on ole tulu I mai peo lo to soifua ma lo tata wola. Ia fafta yatu le ki ina mai o lau la au fa longlongo e te fafongafonga mai e foi ila tata polo kalami ma sanil nei o le fata wa ina o a inga. Ae o se whaopoponga lenei mo sa tātou polkalame mo ni pesepesenga. O ni pesepesenga fo I e wha nofafile muae lau wha fongaanga. Ia e tali tonwe ma lia fo I o lātou wha tunga I e wha pia fo I upu. E maua mai e fo I ni nai mea o ngā mo I tātou umalava. Ia e sei mo mua peo na tātou si I le whaftai ma avelvi inga I le atua. Ia wha pese na whi au mai lana a whiong pa ia mo I tātou li nei fo I aso. Ia eo si mai alau wha whonga sa moa, mai ele lingi atu wha munuianga le atua mo oe.
1: Tātou I fo matatalo. Fia fia pia e vi ia la o fio lo mātou tamā. Wa o la o fio lava, o le tamā e tungu le alofa ma le alofa muti muti vale. O le atua na whaia le langi ma le larolangi ma mea u malawa o loo iai. E awa I fo ilai o mātou tangata o na mātou wha fo I levi inga I laho fio. Le anoa noa I o loo wanga le lei. Sinsili ese o loo walofa. Nea walai o na e awina mailo walo pele to atasi le larolangi. E maliu mo I mātou le whana wangsala. Faftai tere lava tamā. Faftai le ola ma le mālosi o lo e fua ia I mātou. Le ngātai lea. O mea ai o lo e fua I mai mo I mātou. O tūpe o lo mātou o maua ma wha o ngāina. Ma le tele ma le anua noa I o nisi o mea wasila fia e lau fio. O lo o mātou a wha o ngāina ia so uma mataimi uma o lo mātou wola. Mātou wha aftai tere lava tamā. Eu I lava no